0: bagi memastikan pembangunan negeri berjalan selari tanpa menjejaskan sumber semula jadi. Pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama demi memastikan khazanah Sabah kekal terpelihara. Pembangunan yang seimbang antara keperluan rakyat dan kelestarian alam sekitar amat penting dalam merealisasikan aspirasi Sabah Maju Jaya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panlima Marsidi Manjun menegaskan, perbezaan berkenan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadi kekuatan untuk terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sempena sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Seri Marsidi menyeru rakyat Sabah untuk meraikan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumpah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di pekarangan luar Muzium Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Tiga perkara utama yang terkandung pada monumen tersebut iaitu kebebasan beragama di Sabah, penguatkuasaan tanah-tanah Sabah oleh Kerajaan Sabah serta penghormatan dan pemeliharaan adat istiadat anak negeri. 1,418 tindakan penguatkuasaan dan pemantauan dilaksana Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara sepanjang situasi jerebu dari 3 Ogos hingga 13 September lalu. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon dalam satu kenyataan berkata, tindakan itu merangkumi 978 aktiviti pemantauan, 83 arahan di lapangan dan 31 notis arahan, selain 305 kes yang dirujuk kepada agensi lain untuk tindakan lanjut, 11 tindakan kompaun ditawarkan serta 10 tindakan carian hak milik tanah bagi membantu proses siasatan dan tindakan mahkamah. Tindakan penguatkuasaan turut diperkukuh melalui pemeriksaan dan rondaan di kawasan yang dikenal pasti berisiko. Sekiranya kesalahan dikenal pasti, tindakan susulan akan diambil berdasarkan hasil pemeriksaan, siasatan dan bukti yang diperoleh di lapangan. Usaha membanteras penyalahgunaan dadah di daerah Pinampang terus diperkasa menerusi operasi pemeriksaan di sebuah pusat hiburan yang dilaksana bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pinampang. Seramai 17 individu terdiri 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada sebarang tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pihak IPD Pinampang menegaskan pemeriksaan dan pemantauan ke atas premis hiburan akan terus dilaksana dari semasa ke semasa bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung demi mengekalkan persekitaran yang selamat dan terkawal. Pelancaran edisi ke-13 Installation Art by the Bay 8KK 2026 terus memperkasa pendekatan baru dalam memperluas lanskap seni dan budaya di Sabah. Selain menjadikan ruang awam sebagai medium penghayatan seni masyarakat, Pengerusi Penganjur Profesor Dr. Awangku Hassan Bahar Pengiran Bagul berkata, seni instalasi mempunyai kelainan berbanding pameran konvensional yang tertumpu kepada lukisan. Sementara itu, koordinator program Christine Gontin memaklumkan edisi kali ini menyaksikan penyertaan 11 pasukan fizikal serta 2 pasukan secara dalam talian dari Denmark dan Singapura. Bertemakan Second Chance yang mengetengahkan isu alam sekitar, program berlangsung selama 5 hari hingga 20 September di Segama Boardwalk Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepelbagaian kekuatan Malaysia, rakyat kekalkan perpaduan. Sabah perjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MA63. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM sesendirian anda. Dan saudara, untuk hari ini saudara, sebanyak 28 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang tidak sihat secara setakat pukul 9.45 pagi tadi. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 5 kawasan di Perak mencatatkan bacaan yang tidak sihat, termasuklah di Tasik, Ipoh, 192 Sri Manjung, 190 Pegoh, Ipoh, 160 Taiping, 157 dan juga Tanjung Malim, 174. Sementara itu saudara, di Pulau Pinang 4 kawasan yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, termasuklah di Seberang Jaya, 156 Minden, 156 Seberang Perai, 154 dan juga Balik Pulau, 110. Maka di Selangor turut melibatkan 4 kawasan, termasuk di Johan Setia, 157, Shah Alam, 154, Banting, 144 dan juga Petaling Jaya, 135. Sebenarnya itu kalau kita lihat di ibu negara saudara, bacaan hati sihat dilihatkan di Ceras, 157 dan juga Batu Muda, 135. Mereka di Putrajaya, 157 serta Negeri Sembilan melibatkan nilai 157 dan juga Seremban, 151. Dan selain daripada itu, seorang Melaka juga turut mencatatkan 3 kawasan pada tahap yang tidak sihat, termasuk di Bukit Rambai, di Bandaraya Melaka, Alu Gajah. Sementara di Johor melibatkan di Batu Pahat, Keluang serta Sungai Petani dan juga Kulim, di Hightech di Kedah. Ya, sementara itu di 3 negeri masing-masing mencatatkan 1 kawasan yang tidak sihat, termasuklah di Terengganu melibatkan 2 di Kuala Terengganu, Jerantut, Pahang serta Kuching Sarawak dengan bacaan 109. Dan selain daripada itu saudara, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap sederhana, manakala 8 kawasan mencatatkan bacaan yang baik.

0: Kesakanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Bila cinta berakhir.
3: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
3: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga.
2: Solat kah sayang?
3: Beres lah kak.
2: Alhamdulillah, syukur. Kita rock ni biar beriman.
3: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir. Percayalah kakak.
4: Janji rock di Tawau FM setiap hari. Janji rock.
5: Baik, selamat datang untuk Sam Kramox di Batu Dua Jalan Sadani, di bengkel katanya. Salam buat Nurliza Rin, Aida, Nurjelo, Raima, Imah, Culik, Sulik. Stay cool katanya semua rakan-rakan geng bengkel Bongpa dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, ucapan dan cerita-cerita selalu dan terima kasih.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, Pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir 5.37 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi tiga serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Seguntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan 2.56 juta ringgit. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira 2.326 juta ringgit. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan ke atas sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506 ringgit. Kes disiasat mengikut Seksyen 135(1)D dan Seksyen 135(1)E Akta Kastam 1967. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit DVS di syarikat Betagro Thailand. Betagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira 450 juta ringgit. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah, termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang. Seorang lelaki 29 tahun cedera dalam kemalangan melibatkan sebuah lori trailer dan sebuah lori ais batu di Jalan Berumis Tuaran awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 2.55 pagi. Setibanya di lokasi, pihak bomba mengeluarkan mangsa iaitu pemandu lori ais batu daripada kenderaan. Mangsa seterusnya diserahkan kepada petugas kesihatan untuk dihantar ke Hospital Tuaran bagi menerima rawatan lanjut. Operasi yang dijayakan 9 anggota itu tamat pada pukul 3.25 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. FM.

0: Ni former semua. Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Ayah benar kata ayah cokoma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu
3: Malaysia.
1: Malaysia.

0: kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tau FM, show menikmatinya.
1: Baik, ini berita baik untuk pelajar-pelajar yang mendapat tawaran di APTA di mana kerajaan mengumumkan bantuan khas bernilai pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off atau sekali bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru IPTA yang layak bagi sesi kemasukan September atau Oktober. Jadi boleh semak kelayakan bermula hari ini. Ya.

Rukul 3 petang fokus berita petang ini. Pelajar baru IPTA boleh semak kelayakan bantuan tiket RM500 bermula hari ini. Lebih satu tan sisa marin dibersihkan di sempurna-sempurna hari Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Khairam Zakaram Nursi Berita Tawa FM. Pelajar baru institusi pengajian tinggi awam atau IPTA dan Politeknik Premier boleh membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan sebanyak RM500 bermula hari ini hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Pengangkutan melalui hantaran di Facebook memaklumkan bantuan secara sekali bayar itu akan disalurkan terus ke akaun pelajar yang layak. Pelajar yang memenuhi syarat perlu mengemukakan surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif. Bantuan itu bertujuan meringankan beban kewangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran serta memulakan pengajian. Bantuan berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Kuching malam tadi. Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan berkenaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah atau SARA dan Budi Madani. Katanya pemegang MyCard generasi baharu boleh terus menggunakannya bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik saja menerima kad kad berkenaan. Sementara itu, individu yang menggunakan MyCard bagi urusan subsidi dan perlu menggantikannya disaran hadir ke salah satu daripada 40 lokasi JPN dan Pusat Transformasi Bandar atau UTC yang mempunyai kebedahan cetakan. Kebedahan itu membolehkan MyCard disiapkan pada hari sama sekaligus mengelakkan urusan mendapatkan bantuan atau subsidi terganggu sementara menunggu kad baharu. Seorang lelaki warga asing berusia 30-an ditahan polis selepas ditemukan memiliki senjata tajam menyerupai pisau atau parang pendek yang disembunyikan di bahagian pinggang belakangnya di Jalan Dunlop semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosli Mat Yusof berkata, suspek ditahan anggota rondaan BIT dari Balai Polis Tawau selepas menerima maklumat mengenai perselisihan faham di hadapan sebuah pasaraya kira-kira jam 1.30 petang. Katanya pemeriksaan terhadap suspek menemukan senjata tajam berukuran kira-kira 19 cm bersama sarung kayu. Pemeriksaan lanjut turut mendapati lelaki terbabit tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Senjata tajam, sarung pisau dan pakaian yang digunakan suspek dirampas untuk siasatan. Kes disiasat because Section 6.1 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Section 6.1C Akta Immigration 1959-63. Sebanyak 1.658 tan sampah laut berjaya dikumpulkan dalam tempoh 2 hari menerusi program pembersihan dasar laut sempurna-sempurna Hari Malaysia di perairan sempurna dan Pulau Mabul. Program yang berlangsung dari 15 hingga 18 September itu disertai 15 penyelam sukarelawan dan menjasarkan pengumpulan sebanyak 3 tan sisa marin. Wakil Penganjur Awang Ahmad Zaki berkata, usaha berkenaan mencerminkan semangat tanggungjawab bersama dalam melindungi alam sekitar marin. Program dianjurkan bersama Persatuan Pelancongan Sempurna, Malaysia Scuba Diving Association atau MSDA dan Sempurna Professional Divers Association atau SPDA. Menurutnya, kerja pembersihan akan diteruskan sehingga 18 September bagi mencapai sasaran 3 tan sisa marin. Sejak program berkenaan dimulakan pada 2024, sebanyak 36 tan sisa marin telah dikumpulkan dari perairan Sabah. Sekian berita dari Tawa FM yang disuntik oleh Fauzia Aja, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.
1: Balas, yang bermaksud jawab. Saya hendak ke pasar, balas Hasna kepada pertanyaan Mak Lina. Balas.
0: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Tawau FM, pilihan anda.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kaunter bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand diaudit. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat di Sabah, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di Sarawak, Pejabat Daerah KPDN serta agensi berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir daripada menikmati manfaat penambahbaikan program berkenaan. Realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada porter dalam talian. Pendekatan itu penting supaya tidak ada rakyat yang tercicir hanya kerana kurang mendapat maklumat, tidak memahami prosedur permohonan atau menghadapi kekangan akses digital. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah DVS sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit DVS di syarikat Betagro Thailand. Betagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira RM450 juta. Ringgit. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah, termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir RM5.37 juta. Rampasan dibuat menerusi tiga serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Guntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan RM2.56 juta. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira RM2.326 juta. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan ke atas sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D dan Seksyen 135-1E Akta Kastam 1967. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dua buah projek pembinaan jambatan konkrit baharu di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belu telah siap sepenuhnya dan sedia digunakan penduduk kampung terlibat. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, kemudahan infrastruktur bernilai kira-kira RM23.3 juta ringgit itu menjadi pemangkin utama dalam merancakkan aktiviti sosioekonomi, pelancongan komuniti dan perhubungan harian penduduk setempat.
2: Dan ini akan menjadi pembeli ubah, seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini, tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Dato' Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Jabatan Kampung Kaung sepanjang 100 meter siap dibina awal September ini dengan peruntukan kira-kira RM14.3 juta. Ringgit. Manakala Jambatan Kampung Melangkap sepanjang 50 meter melibatkan peruntukan sekitar RM9 juta ringgit siap pada Ogos lalu. Kedua-dua projek melalui peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sementara itu, Dato' Iwan merangkap adun kedamaian turut meninjau Jalan SK Kaung sepanjang 3 km dan Jalan Melangkap ke Bayau. Kedua-dua jalan berkenaan telah dimasukkan dalam senarai keutamaan untuk dilaksana tahun hadapan menerusi pembiayaan Kerajaan Negeri Sabah. Menurut Dato' Iwan, cadangan menaik taraf kedua-dua jalan itu dibuat susulan permintaan dan aduan penduduk selain menjadi sebahagian daripada perancangan Pelan Induk Pembangunan Kedamaian. Beberapa lagi projek jalan raya berskala besar sedang dilaksana di kawasan Dun Kedamaian, termasuk Jalan Sayap, Jalan Tengkurus, Jalan Podos, Jalan Kinasaraban serta Jalan Tiong Karamburaun. Jetamar Sdn Bhd menyasarkan kutipan 3 tan sampah marin menerusi program pembersihan bawah air yang diadakan pada 15 hingga 18 September ini. Program sepenuh hari Malaysia itu diadakan di sekitar Semporna dan Pulau Mabul dengan kerjasama Persatuan Pelancongan Semporna, Persatuan Menyelam Malaysia dan Persatuan Penyelenggara Profesional Semporna serta 15 penyelam sukarela. Setakat ini 1.66 tan sampah marin telah berjaya dikumpul. Menurut Wakil Jetama Awang Ahmad Zaki, pihaknya komited untuk mengeluarkan 12 tan sampah marin setiap tahun di bawah program alam sekitar, sosial dan tadbir urus mereka. Sejak dimulakan pada 2024, 36 tan sampah telah berjaya dikumpul di perairan Sabah menerusi program berkenaan. Jetama juga memegang 2 gelaran dalam Malaysia Book of Records, iaitu Heaviest Marine Debris Underwater Clean Up in a Day dengan 2,171 kilogram sampah marin berjaya dikumpulkan serta Heaviest Plastic Waste Underwater Clean Up in a Day dengan kutipan 1,578 kilogram sampah marin. PDRM Penampang giat memperkukuh kerjasama serta komunikasi dengan masyarakat menerusi program kepolisan komuniti di Tagal Tinopikon, Penampang. Program bertujuan mewujudkan persekitaran yang selamat, aman dan harmoni. Sepanjang program, sesi perbincangan dan perkongsian maklumat secara dua hala telah diadakan berkaitan isu keselamatan, pencegahan jenayah, ketenteraman awam serta permasalahan semasa yang dihadapi masyarakat setempat. Wakil

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kaunter bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang tenakan ayam di Thailand diaudit. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun BUDI. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225 ribu orang tahun depan berbanding kemuncak 538 ribu selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat kepentas akhir sebagai misi utama bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirkalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Baik, Sarawak, waktu sekarang tepat pukul 6.27 bila petang. Ya. Terima kasih kepada sahabat semua yang masih lagi setia mendengarkan Tawa FM. InsyaAllah kita akan sama-sama berhiburan, hiburan lagu-lagu retro di jam yang terakhir ini. Santai dan relax, layan Tawa FM, stesen pilihan anda.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Benda tetap di hati. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.25 malam, dan selepas itu berita Sabah FM.

0: bagus ba?
1: Sabah FM Simfoni.
2: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah 4.58 minit pagi, Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.18 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.24 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibat PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidin Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barangan ni berkurangan lah.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So dapat MyCard Soto baru boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta perlindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Pengagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih RM35 juta di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan One Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan dua mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam jentaan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini bekerjasama rapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini, FAM mengesahkan kelayakan dua lagi pemain JDT, Bexson Da Silva dan Brad Tapp bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu, pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa, anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

ketika cuaca panas dan hawa melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Eterika Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. ...20 penerbangan terjejas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIS semalam. Ia susulan penutupan sementara landasan bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan telah menjejaskan proses kerja berkenaan. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan kerja syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi serta membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan.

Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II HQE2, Dr. Chan Yu Chung berkata, sesetengah pesakit hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu.

Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jaute Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kWh. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan Asas Rahmah dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50,000 tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Anan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

18 September 2026, fokus berita pagi ini. Pelajar baharu IPTA boleh semak kelayakan bantuan tiket RM500 bermula hari ini. Lebih satu tahun sisa marin dibersihkan di sempurna sempena Hari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pelajar baharu Institusi Pengajian Tinggi Awam ataupun IPTA Politeknik Premier boleh membuat sembahkan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan sebanyak RM500 bermula semalam hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memaklumkan bantuan secara sekali bayar itu akan disalurkan terus ke akaun pelajar yang layak. Pelajar yang memenuhi syarat perlu mengemukakan surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun bank yang aktif. Bantuan itu bertujuan meringankan beban kewangan pelajar baharu yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran serta memulakan pengajian. Bantuan berkenaan diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan di Kuching. Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan berkenaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN, Muhammad Ashraf Sukardi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah atau SARA dan budi madani. Katanya pemegang MyCard generasi baru boleh terus menggunakannya bagi tujuan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja menerima kad berkenaan. Sementara itu, individu yang menggunakan MyCard bagi urusan subsidi dan perlu menggantikannya disaran hadir ke salah satu daripada 40 lokasi JPN dan Pusat Transformasi Bandar atau UTC yang mempunyai kemudahan cetakan. Kemudahan itu membolehkan MyCard disiapkan pada hari yang sama

IT dari Balai Polis Tawau selepas menerima bantuan mengenai perselisihan faham. Saya ulangi, selepas menerima maklumat mengenai perselisihan faham di hadapan sebuah pasar raya kira-kira jam 1.30 petang. Katanya pemeriksaan terhadap suspek menemukan senjata tajam berukuran kira-kira 19 cm bersama sarung kayu. Pemeriksaan lanjut turut mendapati lelaki terbabit tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Senjata tajam, sarung pisau dan pakaian yang digunakan suspek dirampas untuk siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sebanyak 1.658 tan sampah laut berjaya dikumpulkan dalam tempoh 2 hari menerusi program pembersihan dasar laut sempena sambutan Hari Malaysia di Perairan Semporna dan Pulau Mabul. Program yang berlangsung dari 15 hingga 18 September itu disertai 15 penyelam sukarelawan dan menyasarkan pengumpulan sebanyak 3 tan sisa marin. Wakil Penganjur Awang Ahmad Zaki berkata, usaha berkenaan mencerminkan semangat tanggungjawab bersama dalam melindungi alam sekitar marin. Program dianjurkan bersama Persatuan Pelancongan Semporna, Malaysia Scuba Diving Association atau MSDA dan Semporna Professional Divers Association atau SPDA. Menurutnya, kerja pembersihan akan diteruskan sehingga 18 September bagi mencapai sasaran 3 tan sisa marin. Sejak program berkenaan dimulakan pada 2024, sebanyak 36 tan sisa marin telah dikumpulkan dari perairan Sabah. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzi Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. 20 penerbangan terjejas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA semalam. Ia susulan penutupan sementara landasan bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan telah menjejaskan proses kerja berkenaan. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi serta membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang turut dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chong berkata, sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut.
1: Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi, 30% mempunyai masalah kolesterol tinggi dan sekitar 15% menghidapi kencing manis. Mereka ada mempunyai masalah tersebut kerana penyakit-penyakit ini selalunya tidak memberikan sebarang gejala pada peringkat awal.
0: Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, dua lagi pakar jantung di QEH2, Dr. Alfie Yanto Sapirudin dan Dr. Jordan Todsen Yan memberitahu pesakit jantung dirawat berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemeriksaan awal paling penting bagi mengelak masalah penyakit lebih serius.
2: Sekiranya kita confirm terdapat jantung tersumbat, kita akan lakukan prosedur angioplasty di mana kita akan tengok berapa tahap severity of the occluded vessels dan sekiranya kita nampak memang ada tersumbat dan kita akan teruskan dengan angioplasty.
3: Walaupun berasa sihat, lakukan health check-up untuk mengenal pasti faktor-faktor risiko kardiovaskular. Alright. Kedua, jika mempunyai risiko seperti darah tinggi, diabetes, kencing manis, kolesterol, patuhi rawatan dan pastikan terkawal mengikut sasaran.
0: Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis Ekonomi Pensyarakanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah.